0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 kilometer di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut Akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempena musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

0: Dekali ti YFM Bidaya ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba merut tahang Binyuh ti. Aduh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abi tahang ti aduh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abi tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da beba tahang gua angin Seninceh tahang batu binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang tinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah bada Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung perii 20 ni. Info ti duk taban bada YFM Bidaya RTM Kuching.
1: Segmen Yengan Diarun Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama.

ta kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

Okey, jadi menikmati tak menegakkah benar-benar segmen tak di Isat Nisa Nanuati dikiri pas atite atari dapat dengar program dalam pemiukayan So Miri FM ka program dalam pemiuk dia dapat dok dengar dengi ngapu kor nam sengmian uskamba di dalam segmen ngancang petak ka begitu terima kasih ka so pergan di ki pramen ngaku so ka pekor peri isat isat tejar bis iyan ngan adi ki tu nak live so Facebook pan kayangan adi ki ke telefon ke konti pait salam anu minggu ngan jadi isa iya tak berdapat dengi di anu beken selamat isat nisat selamat anu minggu bye bye.

0: Nuna na mga adi tampad siya, hati klihi lagu, alang kenan, Alfred Gary Efek, hati ika naik di pantai dengan lagu nang Gritam Kereni, ingat di tepat pukul 2:30. Mampin tepat cua alam segmen, hati lung alang jadi tedoni, ini ku segeritam, hati teinang te G-case alang jadi ha kucing, dina laki alang umun 53 duman ga takep, ga polis takep David, yati enhangio, na ataupun manau di pusat hiburan alang tehipun lisin haida ataupun hangat tatah ngavan alan padang bilun kucing malam di ketua polis daerah kucing ACP Alexan Nakacabu Bara yani gatakep alam pukun 10:45 minit malam jaka daha na hadui nebau hak kedayanan ya dalam polis lahu uhile ovong bakai daha main music dan jadang pejoh alam hadui siasatan. Kisah ni anda siasat haida section 5 bakal G Ordinan Hiburan 2000 dahin hati tawid manau hadui-hadui hiburan alam amtai hipun lisin alang sah. Teguh anda ha menglansa lain ha ni dengga hukum nusiha hui men 20 ribu ligit ni ha pa gajin 5 duman ni ha pa 2 hukum jahangun anau ya. Polis kerani hati sangkira mana hadu-hadu plesak hak kuri-kuri ngaban menjijaka tejijaka jam lim hak lang na hadui permis hiburan ni nyo atun alang endha pihak berkuasa na. Okay, nana hati ji dengah alang demen kucing ya. Kerani tampal pejuh alam segmen tam hati segmen lung alang jari tedawani.
1: Dewan Hingga Tek 6 do bulan Pitan Duman 2004 Perpustakaan Bawang Asan Anepeluong Haduanan Na Bawang Asan Sibu Sarawak Alang Peluong Haduanan Datuk Wong Sun Koh Menteri Pembangunan Infrastruktur Dahin Komunikasi Alam Dahuna Bara Tek Joh Perpustakaan Anan Yana Perpustakaan Kedua Alang Ne Menepengake Kelunan Bangu Alang Tek Ha Awananan O hadui peluang pengake negerang perpustakaan alang unak loh hak durin balik mentengayat hingkina jadalahipun masyarakat alang tuge. Ihak lima ke jaklunan hak awananan hui nak nyam sekolah dan ngepake perpustakaan alang melegah pitan puluh ribu rigitanan awan miat uge dahin pengjam dahak. Alang teklim teguh dahak peluang awananan hiana ahli parlimen Sibu Encik Robert Lau. Dahin kinah nak ja kelunan lebak nyuto ikam basak bub ala dah dang pelayang uge dahin pelemana dahak.

0: Iya, telah kebayu rengga benda pengake dah hari ini telah alam dah mempeng gaga buah dia lebih aneh kebun ya. Saya nak menang telah alam tak ake kena hani telah mekarah peji dari dokaian Mary FM. Ampai tak mampu ji tak lama dahun surat dengah lebih ani jana telah di kiram hajaka atau mau lalu lalu men o junang do nan telah ngelarah ngedo ani men hadui-hadui lang ana telah na dahin ku percaya do ani dalam bulan ani eta mo dang ngelono hasil lang sayu men hadui-hadui lang antam na ha kebun hala pulu ma telah meta ni nang men buah-buah men hasil-hasil lang ana beli dalam market tak nyenang pakai Facebook Radio Kaya Mere FM tak kusik dena bara gambar lebah berkat lang ni men lumak lang ana kalau hipun do ni ujung minggu kena telok pi jaka lang sayu awan telok kuman hasil alang kena na kebun telok dahin jam dahin jana katelok itam utna lang pahamana sayu tak lang murib tam men hadri-hadri tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Hello
3: Miri FM.
0: Kita lama dah hunus surat dengah lebih ni polis nahan haji laki mana dah lehan ni umur 50 telok duma dihin helek kuri-kuri hadi music dalam hadi hurung nyaman alang anda nah haji pusat hiburan alang tek jalan lapangan terbang Kuching do lima deh ketua polis daerah Kuching SCP Alexander Naga Jabu tek bara hari takapanan anda tunggu buka 10.45 minit malam dah jam permisanan na janengi operasi dehin jani pun lesen hiburan alangsa. Kesanan dan siasat dan Seksyen 5 bakaji ordinan hiburan 2000 abin na aktiviti hiburan jan hipun lesen alangsa. Mawi tulak lana salah kelunan anak dan patrung adhin hukum jan hui menau RM20,000 nerepah dan anak jel jan hui menau 5 duman nerepah 2 hukumanan anak gak ketugung teihak. Dengan mana sibu sukarelawan bulan sabit merah Malaysia BSMM temo na manbeh bagi hadui dahak na ji uwong langat tak guna lan tak lama tolong kelunan bangu tak lama dalih tegu patrungak dena tusah tusah alang tubuh wina tusah nyaman. Pengurusi BSMM Cawangan Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam tek bara menhadui sukarelawan alang jan te butat-butat ane dehin jan milih umur nun hadui dehin nun latar belakang dah anak ji batang gaya alang dang mejar organisasi anan temu pejoh tak alam hadui tolong kelunan. Dengan mana Kuching hukah nama puluh telok sekolah alang te edah hinang pejabat pendidikan daerah PPD Bintulu dahin PPD Tatau sebahu ankep jaki darah lima do nari mana tusu do bulan atau ngepuluh ji do bulan pitanan ni abin kenan do maaf mabun kenan lisun. Dengan man beri tak lama tangat maju dahin puboh ubung muzik tradisional hati sampai tekap lan na dahin na mepat lahu ala warisan muzik kanan jan anap te awan-awan alang an ranak tua dahin kinah ala haduan anak dang an pelayang lahu haduin na anak talam dalih hanim. Ketua Bahagian Warisan Dahin Industri Kreatif Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dr. Elina Chai Tek Bara sampai tekepelan negeri dan anak katok sekolah mendahak komuniti dahin apala kuril-kuril an awan alang tek talam dalahan ni alat dang mai awang mendahak tabitnya nerana dahin apakali dahin nala dahak dang tugek lahu tek jauh ubung muzik tradisional lah ni. Ketong je bagi menwarisan budaya dalih Sarawak. Dengah lambat laut alam dahun surat dengah lebih ani hakna dengah halang ni man sibu hukah jatuh 25 long kelunan ngiyoh petadi yang nyeput antarabangsa 2026 alang na petuk Tugong ngedahin Pesta Kebudayaan Borneo BCF 2026 masuk nak 6 loong ngedah peserta alang ne mana Kalimantan Indonesia. Kontijen Kalimantan menariang nak hendak ne mana pulu 2 loong kelunan daripada peserta tua bisumak 6 alang dangatang hak sibu hangunane. Wanan dalai Brunei limkaan ngeo sangapi bagi bita lama nutih jendang ngeo petadiang abin nakanan tubuh tokalang jendang anang hak dalihanan. Pengurusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Klerenting Tek Bara ihak seulan nakanapna abin hadianan dan pejauh din sayu minapah dalih patronga dahin mabun nakanan lisun dahin tokanan jante maman hadri alang anang. Ya minta melim tu netama peji tak alam dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah apa mengurut tak jaga alam ngepiah ngok jiman sayu lebih mana kelak lim dahin saya akan apa peji di naik kamek Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tempat ji tanah mendengar lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekena mani kausun selebih mani tamlim pejidahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Polis tahan jelake mandalihani umun 50 telok duman Haji Ngavan Ngeluan Jalan Lapangan Terbang Kuching kio-kio alam pukul 10.45 minit malam dau 5D. Dalam lahu hile uvung muzik. Ngio kenyataan ala naiman ketua polis daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu, kedai anan empesaya manau hadui emtek lisin alang menglan. Kes anan ansiasat Haida Section 5 Bakahji Ordenan Hiburan 2000 avi manau hadui ngeluan emtek lisin alang menglan. Dah alang hipun kedai ngeluan hak Kuching pehituk jadang ala lisin alang menglan dahin mengmanau hadui hui mana tipuh masa alang enatep. Nunun acara sukan alang ena tegu jerebu perlu ngioh garis panduan alang ena pelitah natep. Menteri Belia dahin sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Bara tukanan ena jadang jaga ageh dahin keselamatan atlet. Kementerian na pak ena nyinang indeks asap di IPU putong jaka ngioh dahok bara ala naiman kementerian sumber asli dahin kelestarian alam dahin agensi berkaitan. Dalolahu tengaran dahin Institut Sukan Negara dahin Majlis Sukan Negara japaan ala bahat ageh atlet huina tegu sukan Asia alang seng ena nusi daralaan. Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS ala bahat marung barisan pelapis sepak takraw hak Sarawak. Naib Presiden 2 PSS Awangku Hafizi Awang Azahari Bara tuk anan ena ja atletnyam sedia patem empayan ngioh tamasya sukan Malaysia Sukma alang sengnai. Hadui tengah tanan berguna jadang maju ugek daha alam sukan sepak takraw negeri deng ena paen. Ihalahu nyadui peji dahin barisan kepimpinan maring PPS jadang petmai dahin pelemanak na persatuan maring. Hadui analahu melavin petagang ji pasukan namai sayu fasiliti pekalai dahin nyadui peji dahin institusi pengajian bau. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Itam peji alam dengah indek asap di IPU hak Sarawak. Atang pukul 60 ji jih madih dua ngavan rekod IPU atak emsayu man ageh ihati Sri Aman 2 ji tusu dahin Kuching 2 ji 6. Pululaan ngavan rekod emageh ihati Samalaju, Bintulu, Mukah, Samarahan, Sarikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri, Dahin, Limbang. Kapit Nakalung IPU Pitan Plutusu ihati Pasek. Sekolah Haida Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dahin PPD Tatau Nurepa Sebawah Engkep Jaki Migu Maring. Dah utat ena ngio hadu nyinang dahin IPU alang en rekod jaruna pukun saya malam di. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Omar Mahli Kuma 60 telok sekolah rendah dahin menengah engkep jaki melavin telok pelupitan libu tu suatu 44 dahak sekolah. Tak dau 5D, ihak kuma, pludua sekolah Haida, pludua PPD, enka pejaki, atang migu maring pesuluh jerbu. Tinok limna, dah utat mekep sekolah jaki, ena tak tusu atang pluji de bulan pitan ani, melavin pelupat PPD alang tavin kenana jerbu. Tukanan lahu malavin nama tuh plutusu sekolah rendah alang hipun jatuh telok puluh libu pitan atuh 50 telok dahak nyam dahin pitan puluh telok sekolah menengah alang hipun jatuh tusu libu telok atuh 50 dahak sekolah. Presiden Persatuan Sepak Takraw Bahagian Seri Aman Pestasa Awangku Hafizi Awang Azahari Anmili jadi Naib Presiden 2 Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS alam penggal 2026 atang 2020 saya. Iha Anmili Gamhadui Anan alam ji mesyuarat agung tahunan PSS alang lahu dang nyinang te barisan kepimpinan maring Persatuan Anan alam tipuh teloduman alang sengnai. Dato Ismail Abang Sofi menang emte bertading. Alang Gamhadui Timbalan Presiden Ihati Dato Sri Safari Ali alang lahu menang emte bertading menuh dua calon habeh emkase. Syaukat Akesi Abasa Ngeluak Syaukat Khan Istiak Husain Khan anmili Gamhadui Naib Presiden 1 menuhipun 27 udi. Dahin Awangku Hafizi Gamhadui Naib Presiden 2 dahin hipun plutusu udi. Nunana dengar lebih Radio Kamira FM ala Nur Akila Arba'in usang man ami dengar RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih rahin salam sejahtera.
0: Dengar RTM bara dengar mariang tutam Sarawak.
1: Ia sekena men Elisia Baun alang salin hina basa dengah men telok lebih ni dengah dan telok kelengi wak tak jaka alang pihak jimah.

0: Iya, sita tala melagu tapi tina maka nalek selihana tala melagu na langgerita mesema melaka tala minat empat yang tama peji keriang dengah alang anda pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Au dengah ngapi tama temo majo program macam toka lang layu na mana tala lang teh miri tala temo keriang dahun kenyah atang pukul 6 lebih. Bi tala dang olah radio peji dehi radio kaya mir FM hapala olah radio RTM klik. Mana pukul 12 do atau pukul 6 lebih kalau dah ngeri yang ada huna kayaan pakai RTM klik kanan dan pelahu mana kalau lantik ngeri yang ada huna kayaan pakai channel Astro saya Atu Suji man pukul telok atau pukul 5 lebih dahin pakai channel My Freebie Ulimka nanti Tu Suji kosong man pukul 5 atau pukul 6 lebih anan man telok lang hipun My Freebie dahin mahati Astro amin dalam bulan G di mana ni deh telah ngetak jaki jana pakai channel Astro bi an nyabong ruwa dehin naman telah lang matang deh kena telah dang keleng hidu na kaya na pakai channel Astro saya Tu Suji ananda frekuensi alang hatia dehin channel alang hatia. Okey, minta maaf dalam mengklarah tam. Okey, dalam mendengar mana dari Jakarta tepat Padang Bilun ankep Indonesia jaki dalam mendengar lah anu sang ada ni. Amin kenan abu ngalang tui hati anak Krakatau alang anda barat di na ano adang Bilun repa operasi adang Bilun seang alang hati na. Lima padang bilun alang petrungak itu sah kenan awok alang nyemo tak lama itu sah ngalang ngetui aneh hati anak Krakatau. Dengan mana telah anak-anak Sarawak, kui nak mana telah orang tak telah madalai semenanjung Malaysia, dan apalah mana telah orang tak telah madalai Sarawak sendiri. Nengiyo kira 5,000 longklona nesang nepa rame do Malaysia 2026 peringkat kebangsaan alang sang anah pusat konvensyen Brunei Kuching BCCK 46 do bulan pitanane kungiyo tuguanan pelahu persatuan kaya Sarawak congan miri tekna program hari keluarga dah lo lahu. Okey mentok lim pukul 5 lebih keriang dengar menepun dengar radio men Kuala Lumpur.
1: Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan dan perkembangan program kementerian ini, dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Berharap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebar sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak, dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: bangsa dan budaya. Kita tetap

Iya nu bai lagu nak kena na Jasmine na Jalin na halang geritam ha tak lama kelarah tak lo lebih ani mai so kena mana hari na tak lang lebu ha Facebook radio kaya mera FM aja dah duk mana kelak lang menjadi pusu halam tak lo lebih ani jadi so lebih mana Jasmine Sam Brown Cecilia Lulau Allah nganye kita nuban Roma Rudu Fujiwara Juan Saging Ros Tarangla Indai Emmanuel Lejo Makro Ula Ing Michael Elmi Balananya Tamalahong Reading Ula John Mira FM Richard Lungan Lestu kenapa ya Abin PJ Dahia ke tak lama kelah telok live lebih ni man kelok lang majusu Dahia man telok lang amahawa tak lama hadir lang telok na bi telok ngeriang so kenapa ya man telok lim PJ tak lama dengar halau ana dah na tak lama dalam bin tulu tek jeribu pelupat ong dah kelunan alang ngan tak ada perliman tanjung manis kerana dang hepun lesen motosikal kelas B2 alang na teda program bantuan lesen memandu ani hana na lesen motosikal mandah alang jan payan hepun lesen motosikal alang u ane plong haduina na talam daleh bintulu hiti teda perliman Tanjung Manis ahli perliman Tanjung Manis Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab Patek Bara tengah tanan hana talam tuju alak deng tolong dah peng alang ama nono leba uliti hadui lang kelandah dalam putung bulan ala deng na dah deng penjau sayu dalam hadui alang dah na dahin ji hadui alang ana peji dahin upi-upi seperti lahu alang deng te pelong hadui ani nona na pelahu ji tok alang deng mai awang ala dah deng mai dahin na lesen mandah alang perlu wina mana jahan panak alang amanuno sayu ukun dah murip dehin happy talk tengah pelan pun kena palang heria kaitu eja undang-undang daripada aturan atau usunan ayak. Dehin ngajeloh program manilahu dan peluang ngaji kelunan alang hipun lesen alang hipun pelamana alang dalam alang hira kenap dehin tak kenap tanggungjawab teguh dahak pano atau usun alang ayak. Ya, apa yang nak happy talk ala dah alang yang program mani sana salah pakai hubung alang anda hipun anan. Dina sana tapi nak dalam hadui perang daripada nak lumba haram daripada nak hadui-hadui bahaya alang jak alang dan geritok alang jana sayu menadahan. Ya, pejauh dalam kelarah tak menguat lebih ini hanya terjauh projek Pak Mei Alan alang teredah dan Jabatan Kejara JKR Sarawak Serian sang pejauh anak ini membeli dengan hal anusang alang tak barah di Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS ngio terjauh hadui alang anak jarun ini di pin kenan maaf do maupun kenali sun alang u ani de hate dah anu sang hadui-hadui hat ana ngeta abinanan dalam mendengar la anu sang ado ani hadui na alan alang ate da puboh ataupun urep ate da nang upis jaga Sarawak sang anjah menjam to kalang layo na dalam nuti keselamatan dah alangnya dui apa an puboh lahu. Ya, Musa ngadah baranan telah Facebook JKR Sarawak. Ya, teman hang tolong libang amene lebih ani. Lagu lagi kena na mobil aing ngalang gerita mata mau pejawat alam semua na PDK dalam jam tamalang bae loh lebih ani.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, jadi nanti Rago penghibur terbijo dan bahasa penyanyi Termala. Okay, jadi bacaan indeks PKOE Sabah di semong dua kawasan di Dang Sarawak sekat pukul moih ngarum tie. Sri Aman jo ke di sacadi di takah bona ide sehat yang nang rekod 200 moih bacaan IPU. Jadi di takah ide sehat yang semong buah kawasan yang Kuching, Semerahan, Serian, Bintulu, Semelaju, Sibu, Sarike, Mukah, Miri, Tuoh, Limbang. Jadi, cokai kapit sejak di takah sodang-sodang.

Mahkamah Supramen Sir Brenda Lee ngah ragus kasa dia jatuh many rivers. Jadi ngah ne atau menegakkan penerbana program tak yen all this mingwati tak ngah mati. Terima kasih kasok preg amai agi bersama ngaku serabis sega sok ngah puun program tak awar deja. Jadi harap sok preg tak meramen ngah pemain ragu adi mukodong main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atau ada berapa dinge di anu kajam adi samah minggu bau ngata kedengah ragu so artis adi berkeninge. Ragus kasen di drum all this mingwati tak ngaramati ragu Dr. Ban pada Bob Dylan ngak ragu adi den Lay Lady Lay. Jadi ngata berdapat bau kujuga nasramat ngaram ka sopreg ka damai ka sopreg.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadi sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 6.30 Isanisan. Sibungasi pun punaga. Status darurat takah IPU Piju Dog Prati. Gaya anurga jakak Piju Unek semang 2 anuburan September. Susah meting piin jebab gerak simeng lori tangki piin. Seramat isan-isan kasalam Malaysia Madani bisa mah ngaku jenai labari dermaga dog prua so YFM Bidia. Madin tengah nega. Pimrati ditutus tunuh indeks penyakit sebab IPU di Serian Dok Kenu sebayuh tede syur rasmi berkait status darurat di kawasan Tanah Dok Teban dekat Premier Sarawak dengan Perdana Menteri. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang, takah IPU di Serian Mehdeh De Moon yen andu adi dua. Pimrati berkait kualiti sebab gaya andu, kawasan Peras Samun Cerebu yen netu takah bituku rakah bituku dapat dog tembit. Data Pusat Meteorologi Khas ASEAN kiren meting kawasan Peras dog rekod di Sarawak ke 100 mai perpat kawasan Peras dog rekod di Kalimantan, Indonesia. Stadenana Dato' Amar Douglas adi menegah pengerusi Jabatan Kuasa Norak Susah Abang Terun Kidanang, Opis Meteorologi Malaysia jaka anuraga andak simang 2 anuburan September. Ngaana, operasi naik ujen OPA dok mansang neg anuati kemai agi kerman kak gaya andu adi bituku. Operasi andu satu diripas mujur teban ujen di kawasan Dembakun Kamurum nga agi i kerman. OPA menegah ni sok rakah dijari dok kenu yen ngurang pinaban jerebu mutas bat tirai sati. Sarawak meh kenu OPA dinetan kawasan dem ke kawasan jikan piin seteden anupat adiripas. Susah meting piin di kabong ka roban deh de arab bituna ngetipu rega samun kurang sumber piin. Opis penyeruah piin sepak pasar jebab megerak simeng buah lori tangki seteket mijah yang ngen piin ka kudu-kudu kawasan. Simeng nemtong piin menegah dogna di sepak masjid as sabirin kabong yang ngen senang di rakyat kawasan nana yang temit piin. Jebab Prepju Prati har ati ka ted piin ka kawasan adi nurak susah mating piin. Tedak pingadup ankah penyikin wikait penyeruah piin dapat telefon jebab di nombor 02-262-222. PKK Sapi Muda ke fasiliti penyihat di kawasan sepak pasar gedung muka habiguna dok nambah kena. Ati ia netu rakyat sepak pasar samun di kawasan Mapang Sungi dan akses rawatan adibian kualiti ke seramat. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Kidanang, rakahna sekebuguna yang netu masyarakat adi nurak susah diakses eran ke geografi deh dok tinggi drem terima perkhidmatan adi kena. Aikidan sangat tiba merawat ke klinik penyihat Nangabau bipawut program jelajah kesihatan Borneo di muka. Pemenuh rebis 2 jam pakai eran sungi Batang Oyak meh bedak pihak ingatan susah adi dok nurak bedak petugas drem pengen perkhidmatan ke komuniti di Prii Buah Remin Betang Adi Bisina.